0: تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیر اعظم جمعرات کی صبح سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے. بعد میں وہ یوروپ کی سرکردہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی سے متعلق پروگراموں میں سے ایک ویوا ٹیک سمٹ میں حصہ لیں گے. توقع ہے کہ وہ سمٹ سے خطاب بھی کریں گے. شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور وہاں آباد بھارت نژاد افراد سے ملاقات کریں گے. اس موقع پر ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے جس میں بھارت کی شاندار وراثت کی جھلک پیش کی جائے گی اور بھارت فرانس کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا. پیرس سے مہیش چوپڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی کے ساتھ کل سلوواکیہ کے شہر براتیسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیہ کے فنکاروں کے شاہکاروں سمیت وارانسی سے متعلق نمائش دیکھنے کے بعد کہی. اس براتیسلاوا میں بنارس کی ایک جھلک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے سلوواکیہ کے فنکاروں کی جانب سے وارانسی سے متعلق تخلیقی پیشکش کو سراہا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ نمائش وارانسی شہر کے لیے وقف تھی جس میں روحانی ثقافتی اور روزمرہ کی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے ایک محدود مدت کے لیے بھارت میں ٹیلی گرام تک رسائی کو محدود کرنے کے سلسلے میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندشیں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے دن اور اس کے اگلے روز تک نافذ رہیں گی. مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے. ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں سبھی امیدواروں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر سرور پر لوڈ کی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کھانسی کی روک تھام کے سرپ لائسنس والے دوا فروشی فروخت کریں گے. سرکار نے 1945 کے ادویات سے متعلق ضابطوں میں ترمیم کو نوٹیفائی کیا ہے. اس کے تحت چھوٹے گاؤں میں کھانسی کی روک تھام کے سرپ کی فروخت کے لیے دی گئی رعایت کو واپس لے لیا گیا ہے. اب چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح کے سرپ کی فروخت لائسنس والے دوا فروشی کر سکیں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بیجا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے. مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کے استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں. مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ دہائی کے دوران بنیادی ڈھانچے کو ریکارڈ سطح پر جدید طرز پر ڈھالا گیا ہے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائی جی او وی کی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ سرکار وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت کی شکل دینے کی خاطر ملک کے لوگوں کے لیے نئے سلسلے کا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی پابند ہے. بھارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رکنیت میں توسیع صرف غیر مستقل ممبر ملکوں تک محدود رکھی گئی تو سلامتی کونسل میں اصلاحات کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پرو تھانینی نے یہ بات سلامتی کونسل اصلاحات سے متعلق بین حکومتی مذاکرات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر توسیع صرف غیر مستقل زمرے تک محدود رہتی ہے تو سلامتی کونسل کی اصلاحات نہایت ناکافی ثابت ہوں گی اور عملاً ناکامی کے مترادف ہوں گی. خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1-2 گول سے ہرا دیا.

دی کونسل کے پانچ مستقل ارکان کے فیصلہ سازی کے اختیارات کے ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل رکنیت کے زمرے میں توسیع کی حمایت کر کے بھارت مسلسل یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اور زیادہ توازن اور برابری لائی جائے. ساتھ ہی ویٹو کا اختیار رکھنے والے پانچ مستقل ارکان چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کی فیصلہ سازی کے موجودہ نظام میں تبدیلی لائی جائے. بھارت نے متن کی بنیاد پر بات چیت کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مذاکرات اور زیادہ بامقصد اور نتیجہ خیز ہوں. کھانسی کی روک تھام کے سیرپ لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کر سکیں گے. سرکار نے 1945 کے ادویات سے متعلق ضابطوں میں ترمیم کو نوٹیفائی کیا ہے. اس کے تحت چھوٹے گاؤں میں کھانسی کی روک تھام کے سیرپ کی فروخت کے لیے دی گئی رعایت کو واپس لے لیا گیا ہے. اب چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح کے سیرپ کی فروخت لائسنس والے دوا فروش ہی کر سکیں گے. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے پہلے سرکار نے آن لائن میسجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کر دی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے ایک محدود مدت کے لیے بھارت میں ٹیلیگرام تک رسائی کو محدود کرنے کے سلسلے میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندشیں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے دن اور اس کے اگلے روز تک نافذ رہیں گی. مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت، آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بے جا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے. مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کا استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں. مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں. امریکہ اور ایران کی جانب سے تقریباً 4 مہینے کے تنازع کو ختم کرنے کے مقصد سے ایک فریم ورک معاہدے کا اعلان کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر کشیدگی میں کمی کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں جسے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. دونوں ملکوں کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک مفاہمت نامے پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں جبکہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دستخط کے لیے باضابطہ تقریب منعقد ہونے والی ہے. توقع ہے کہ یہ معاہدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے جانے، سمندری آمد و رفت کو بحال کیے جانے اور ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر حل طلب مسائل پر 60 دن جاری رہنے والے مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار کرے گا. اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آئی کیونکہ مارکیٹس نے کشیدگی میں کمی اور دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک کے ذریعے توانائی کی ترسیل کی بحالی کے امکان پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات دستخط کی باضابطہ تقریب کے بعد جاری کی جائیں گی، جبکہ نائب صدر جے ڈی وانس نے تصدیق کی ہے کہ فریم ورک پر ڈیجیٹل طور پر دستخط کیے جائیں گے اور انہوں نے اسے تنازع کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا. خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرایا. اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیراعظم نریندر مودی آج شام

0: فرانس کے شہر ایویان میں جی سیون سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے براتی سلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور درخواست ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند. یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اردو شاعری میں ایک عظیم نام، منفرد مقام رکھنے والے شاعر شہریار صاحب کے حوالے سے. آج ان کا یوم پیدائش ہے. اصل نام اخلاق محمد خان تھا اور ان کا جنم 16 جون 1936 کو اتر پردیش کے بریلی ضلع کے آملہ میں ہوا تھا. ہردوئی میں اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے. 1961 میں علی گڑھ سے ہی اردو میں ایم اے کیا اور 1966 میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے. 1996 میں یہیں سے پروفیسر اردو کے استاد کے طور پر یہاں سے وہ سبکدوش ہوئے. ہاکی، بیڈمنٹن جیسے کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے شہریار اردو شاعری کی طرف مشہور شاعر خلیل الرحمن اعظمی کے نزدیکیوں کی وجہ سے آئے. شروعاتی دور میں ان کے کچھ کلام کنور اخلاق محمد کے نام سے بھی شائع ہوئے، لیکن بعد میں خلیل الرحمن اعظمی کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص شہریار رکھ لیا اور آخر تک اسی نام سے جانے جاتے رہے. شہریار انجمن ترقی اردو علی گڑھ میں لٹریری معاون بھی رہے اور انجمن کی میگزین اردو ادب اور ہماری زبان کے وہ مدیر بھی رہے. آج کے پروگرام میں انہی کے لکھے چند نغمے آپ کی نظر کرتے ہیں. یہ گمن فلم کی غزل سریش واڈکر کی گائی ہوئی.

سامعین، شاعر شہریار صاحب کو ان کی کتاب خواب کے در بندھے کے لیے ساہتیہ اکادمی اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور شہریار صاحب فراق گورکھپوری، قرۃ العین حیدر، علی سردار جعفری کے بعد چوتھے ایسے اردو ادیب ہیں جنہیں گیان پیٹ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اردو شاعری میں ان کی خدمات کے لیے انہیں کئی خطاب دیے گئے، جن میں اتر پردیش اردو اکادمی اعزاز، فراق اعزاز اور دلی اردو اعزاز بھی قابل ذکر ہیں۔

اخلاق محمد خان شہریار نے 13 فروری 2012 کو آخری سانس لی. امید سے کم چشمے خریدار میں آئے, ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے.

0: کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے شاعر نغمہ نگار شہریار کو. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام ادب نما.
1: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے آج کا ادب نما پروگرام لے کر. امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. چند لمحے آپ کے ساتھ گزاریں گے, سنیں گے کچھ اچھے سے اشعار اور ایک خوبصورت سی کہانی. مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو, مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو, سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابرے بارہ ہیں. اسی طرح کے کچھ پیارے سے اشعار چلیے آپ کو سنواتے ہیں کلام شاعر کے تحت. ہماری آج کی شاعرہ ہیں محترمہ ملکہ نسیم. آئیے سنتے ہیں ان سے ان کا کلام.
2: ایک نظم پیش ہے. عرض کیا ہے کہ دعائیں ہاتھوں پہ رکھ کے نکلوں تو باریابی سند عطا کر, دعائیں ہاتھوں پہ رکھ کے نکلوں تو باریابی سند عطا کر, اگر یہ سورج تپش ضروری ہے زندگی کو تو سارے بادل جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں میری رہ گزر بنا دے. دعائیں ہاتھوں پہ رکھ کے نکلوں تو باریابی سند عطا کر, اگر یہ سورج تپش ضروری ہے زندگی کو تو سارے بادل جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں میری رہ گزر بنا دے. جو دھوپ کے پیرہن دیے ہیں تو پھر شجر سایہ دار بھی دے, جو دھوپ کے پیرہن دیے ہیں تو پھر شجر سایہ دار بھی دے, اگر دیے ہیں کلاہ و منصب تو فقر و فاقہ میں مطمئن ہوں وہ حوصلہ دے. جو دھوپ کے پیرہن دیے ہیں تو پھر شجر سایہ دار بھی دے, اگر دیے ہیں کلاہ و منصب تو فقر و فاقہ میں مطمئن ہوں وہ حوصلہ دے. تیری رضا پر جھکا کے سر جی سکوں کچھ ایسی ادا بھی دے دے, تیری رضا پر جھکا کے سر جی سکوں کچھ ایسی ادا بھی دے دے, چراغ لے کر ہوا کی زد پر نکل سکوں اور جلے نہ آنچل, کھلا سکوں خشک ٹہنیوں پر گلاب ایسی نظر عطا کر, اور زباں وہ دے دے جو بن سکے میرے اظہار کا وسیلہ, زباں وہ دے دے جو بن سکے میرے اظہار کا وسیلہ, صدائے قاتل کی گھنگرش سے نہ آبروئے سکوت ٹوٹے, ہنسی کو ترسے نہ کوئی بچپن میرے تکلم سے درد پھوٹے, اور سمٹ کے آ جائیں میرے آنگن میں سارے موسم, خزانے الفت کے مٹھیوں میں سمیٹ لوں میں. زباں وہ دے دے جو بن سکے میرے اظہار کا وسیلہ, صدائے قاتل کی گھنگرش سے نہ آبروئے سکوت ٹوٹے, ہنسی کو ترسے نہ کوئی بچپن میرے تکلم سے درد پھوٹے, سمٹ کے آ جائیں میرے آنگن میں سارے موسم, خزانے الفت کے مٹھیوں میں سمیٹ لوں میں, لپیٹ کر اپنے آنچل میں سارے جگنو, درون خانہ کے سب اندھیرے نکال پھینکوں, نہ آئے راہوں میں کوئی وحشی مزاج دریا,

نشاد گاہ سفر میں میری سبیل تشنا لبی سجا دے، چھلک چھلک جائے میرے آنگن میں آج گاگر جو برکتوں کی، چھلک چھلک جائے میرے آنگن میں آج گاگر جو برکتوں کی، تو میں سمجھ لوں میری دعاؤں کو باریابی سند عطا کر دی آج تو نے. اور غزل کا مطلب پیش خدمت ہے.

مانے کون ہے نبیوں کی، اوتاروں کی کون سنے ہے، مانے کون ہے نبیوں کی، فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے آج شرافت صدیوں کی، فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے آج شرافت صدیوں کی، اور دل کے بازاروں میں جب جب رقص کیا ہے وحشت نے، دل کے بازاروں میں جب جب رقص کیا ہے وحشت نے، ویرانوں کی گود بھری ہے مانگ سجی ہے گلیوں کی، ویرانوں کی گود بھری ہے مانگ سجی ہے گلیوں کی۔ غزل کے کچھ شعر پیش خدمت ہیں۔ عرض کیا ہے کہ میری تصویر اس کی آنکھوں میں، میری تصویر اس کی آنکھوں میں، اس نے مجھ سے چرا لیا مجھ کو، اس نے مجھ سے چرا لیا مجھ کو، اور ایک بے نام سی تمنا میں، ایک بے نام سی تمنا میں کس قدر ٹوٹنا پڑا مجھ کو، کس قدر ٹوٹنا پڑا مجھ کو، اور مل گئی آج داستانوں میں، مل گئی آج داستانوں میں میرے اجداد کی قبا مجھ کو، میرے اجداد کی قبا مجھ کو، اور گزرے لمحات دینے آئے ہیں، گزرے لمحات دینے آئے ہیں میرے ہی خون کا خون بہا مجھ کو، میرے ہی خون کا خون بہا مجھ کو، اور جھکنے پائی نہ تھی جبھی میری، جھکنے پائی نہ تھی جبھی میری، مل گیا تیرا نقش پا مجھ کو، مل گیا تیرا نقش پا مجھ کو، اور مل گئی آج داستانوں میں میرے اجداد کی قبا مجھ کو، میرے اجداد کی قبا مجھ کو۔ غزل کا مطلع پیش ہے۔ عرض کیا ہے کہ متاع غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، متاع غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے، اور فضائے ہجر کو جب جب بھی مہرباں پایا، فضائے ہجر کو جب جب بھی مہرباں پایا، نہ دن ڈھلا ہے کہیں اور نہ رات ٹھہری ہے، نہ دن ڈھلا ہے کہیں اور نہ رات ٹھہری ہے، اور تیری تلاش میں جس کیفیت سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں جس کیفیت سے گزرے ہیں، تمام رات وہی ایک بات ٹھہری ہے، تمام رات وہی ایک بات ٹھہری ہے، اور تیری سزا کو بھی ہم نے کرم ہی جانا ہے، تیری سزا کو بھی ہم نے کرم ہی جانا ہے، یہ ایک بات ہی وجہ نجات ٹھہری ہے، یہ ایک بات ہی وجہ نجات ٹھہری ہے، اور عجب ہے گوشہ نشینی زماں مکان سے پرے، عجب ہے گوشہ نشینی زماں مکان سے پرے، تصورات میں گم میری ذات ٹھہری ہے، تصورات میں گم میری ذات ٹھہری ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ ادھر گھرا ہے ہر ایک شخص خواہشوں میں نسیم، ادھر گھرا ہے ہر ایک شخص خواہشوں میں نسیم، ادھر یہ زیست بڑی بے ثبات ٹھہری ہے، ادھر یہ زیست بڑی بے ثبات ٹھہری ہے، متاع غم ہی فقط کائنات ٹھہری ہے، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے۔ یہ میں چاہتی ہوں کہ نظم آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، آپ لوگ اجازت دیں تو۔ ایک نظم کا عنوان ہے ایک لڑکی۔ عرض کیا ہے کہ ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب ابھی ٹھہرے ہیں، ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب

0: کبھی ٹھہرے ہیں، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، لمحے کیسے قید کیے جاتے ہیں پلکوں کے پنجرے میں، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے، ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری، ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری، ایک معصوم سی لڑکی جس کی پلکوں پر کچھ خواب ابھی ٹھہرے ہیں، کیسے خواب سجائے جاتے ہیں اس سے انجان ہے وہ، لمحے کیسے قید کیے جاتے ہیں پلکوں کے پنجرے میں، سوکھے پھول کی خوشبو کیسے بند کتابوں میں رہتی ہے، ان ساری لمبی چوڑی باتوں سے وہ بیگانہ ٹھہری، وہ تو بس جانے والے ساتھی کو ایک گڑیا دے کر کہتی ہے، دیکھو جاتے جاتے ایسے کچھ پل چھوڑ کے جاؤ جن کو سینت کے رکھوں اپنی آنچل میں۔
1: تو سامعین، کلام شاعر کے تحت آج آپ نے سنا محترمہ ملکہ نسیم سے ان کا کلام۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس، پروگرام کا نام ہے ادب نما، جس میں گفتگو ہوتی ہے ادب کے حوالے سے، اور ادب کی ایک اور مشہور اور مقبول صنف ہے جس کا نام ہے افسانہ۔ آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محترمہ تبسم فاطمہ سے ان کا افسانہ جس کا عنوان ہے لافنگ بدھا۔
2: اس نے پلٹ کر لافنگ بدھا کی طرف دیکھا، ایک معصوم سا کھلونا، لیکن اس گول مٹول سے کھلونے کے چہرے کی ہنسی مونالیزا کی مسکراہٹ سے کم نہ تھی۔ اس نے ایک بار پھر خوفزدہ نگاہوں سے لافنگ بدھا کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ہنس رہا تھا، وہ اس کی ہنسی میں الجھتی ہوئی بہت دور نکل گئی تھی۔ یہ کھلا کھلا گھر تھا، لیکن یہاں گھٹن اس کے گھر سے کہیں زیادہ تھی۔ یہاں کھڑکیاں بھی تھیں، لیکن کھڑکی کے باہر سوکھے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا، ہریالی نام کو نہیں، ایک قطار سے مکانات بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی، نیرج سیدھے سادے تھے، ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، ڈھنگ کا کما لیتے، بولتے کم تھے، ان کی آنکھیں زیادہ بولتی تھیں۔ نیرج کی دو بہنیں تھیں، بڑی بہن ڈیورس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی، چھوٹی بہن گرجا کے چال چلن اچھے نہیں تھے، یہ بات اسے یہاں آنے کے بعد معلوم ہوئی۔ گھر والے گرجا سے بہت پریشان رہتے، لیکن اس کی دلچسپی گرجا میں تھی۔ گرجا اکیلی ہوتی تو اس کی بہت کچھ پوچھنے کی خواہش ہوتی۔ ایک بار گرجا دو تین لڑکوں کی تصویر دکھا رہی تھی، یہ سب گرجا کے دوست تھے، اس نے مرد دوستوں سے اپنے تعلقات کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان لڑکوں کے گرجا کے تعلقات رہے ہوں گے۔ وہ ابھی پڑھ رہی تھی، کبھی کبھی دیر سے گھر لوٹتی تو نیرج بگڑ جاتا، گرجا نیرج کا کوئی جواب نہیں دیتی، وہ تھا اور اس کا موبائل۔ ایک دفعہ نیرج نے ماں سے شکایت بھی کی تھی، ماں گرجا غلط راستے پہ جا رہی ہے، ماں پہلے ہی بڑی بیٹی وسودھا سے پریشان تھی، وہ یہ جانتی تھی کہ وسودھا بھی اپنے لیے راستہ بنا رہی ہے۔ جب آپ کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا راستہ کھولنا ہوتا ہے، وسودھا بھی یہی کر رہی تھی۔ محلے کے رنجیت ماسٹر سے اس کی دوستی ہو گئی، رنجیت رنگین طبیعت کے تھے، محلے کے کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، بیوی سے بنتی نہیں تھی۔ وہ ایک بار وسودھا سے باتیں کیا کہ گھر خیریت پوچھنے گھر چلا آتا، یہ بات نیرج کو پسند نہیں تھی۔ گرجا کے چہرے پہ رنجیت کو دیکھ کر ایک پرسراج مسکراہٹ پیدا ہو جاتی، وہ وسودھا کی چٹپٹاہٹ کا لطف لیتی، ماں اس معاملے میں چپ رہتی، وہ اس بات کو سمجھتی تھی، ماں چاہتی تھی کہ وسودھا پھر سے گھر بسا لے۔ سب سے دلچسپ اور انوکھا کردار بابو جی کا تھا، بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض تھے وہ، کچھ بولتے نہیں تھے، ایسے موقع پر کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، ارے مر گیا، کوئی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ رنجیت کی موجودگی نے سب کو الگ الگ اپنے حصار میں جکڑ لیا ہے، وسودھا جو ملنا چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے، گرجا جو وسودھا کی بے بسی کا مزہ لیتی ہے، بابو جی جنہیں اچانک درد شروع ہو جاتا ہے، اور ماں جس کی نگاہیں تب تک گت کی طرح وسودھا اور رنجیت کے آس پاس بھٹکتی ہیں جب تک رنجیت چلا نہیں جاتا۔ ایک دن کپڑا ٹھیک کرتے ہوئے اس نے نیرج کو تانا مارا، تمہاری بہنوں کے تو مزے ہیں نیرج۔ کیا؟ نیرج چونک گیا، ایک کے لیے رنجیت آتا ہے اور دوسری بوائے فرینڈ کے ساتھ سارا دن غائب رہتی ہے۔ نیرج نے غصے سے کہا، کیوں سنا رہی ہو مجھے یہ سب؟ سنا نہیں رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ تمہاری بھی زندگی ہے، تم بھی مزے کرو۔ مطلب؟ رنجیت ایک دم سے چونک گیا، وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ نیرج پہ یہ تیر اپنا کام کر گیا ہے۔ ایک بار نیرج کا ایک دوست گھر آیا تھا، اس نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا، بھابھی اسے باندھ کے رکھو ورنہ یہ کسی دن اڑ جائے گا۔

تاریخی ہیں. اور اسے سنیے فلمی نغمے. فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں ہیمنت کمار کے گائے 16 سال فلم کے اس نغمے کے ساتھ.

0: آپ سن رہے تھے کوہرہ فلم کا نغمہ، ہیمنت کمار کی موسیقی میں نغمہ نگار تھے کیفی اعظمی. اور جب سنیے ہیمنت کمار کا گایا ہوا 20 سال بعد فلم کا یہ نغمہ.
1: نظروں سے کہہ دو جی.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر

0: ناکام ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پرو تھانینی نے یہ بات سلامتی کونسل اصلاحات سے متعلق بین حکومتی مذاکرات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر توسیع صرف غیر مستقل زمرے تک محدود رہتی ہے تو سلامتی کونسل کی اصلاحات نہایت ناکافی ثابت ہوں گی اور عملاً ناکامی کے مترادف ہوں گی۔ ایسا کرنے سے سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان کے فیصلہ سازی کے اختیارات کے ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت، آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بیجا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کے استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے تقریباً 4 ماہ کے تنازع کو ختم کرنے کے مقصد سے ایک فریم ورک معاہدے کا اعلان کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر کشیدگی میں کمی کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں، جسے ایک بڑی سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک مفاہمت نامے پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دستخط کے لیے باضابطہ تقریب منعقد ہونے والی ہے۔ توقع ہے کہ یہ معاہدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، سمندری آمد و رفت کو بحال کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر حل طلب مسائل پر 60 روزہ مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار کرے گا۔ خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1-2 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ وردے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر مضبوط ٹیم اسپین کے ساتھ میچ ڈرا پر ختم کیا اور کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی۔ کیپ وردے کے 40 سالہ گول کیپر ووزنہا نے حریف ٹیم کی طرف سے کیے گئے کئی گول بچا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے براتیسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD Freedage پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: سامعین، ابھی تک آپ ہمارے نشریات آکاشوانی کو اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں پر آکاشوانی کرگل ہے۔ اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات موجودہ میٹرز کے علاوہ میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز، میڈیا میں 684 کلو ہرٹز، FM 100.1 MHz اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیا میں سوچنا اب گیان آنگی شوج بن ابجی کلو ہرٹس، میڈیا میں اتر گیان آنگی شوج بن ابجی کلو ہرٹس، FM 11.1 MHz اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر کانچ آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت دینی جگ پہنگارو اسول سنگ اسنار ساز روک نونا جون الزائی چوز روک وقص پو پھیتو غبا جاغن منٹ چک سنسک دینی امسا چک پایت پی پروگرام نجیب سلکھ ورنگا چنگ ینتی خدمت

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. The insan concerned doing a quiz, jamii masulat kolekun dugatan, kongis khodai ibadati de fiak buzinda bachasin, zakat kun fukra kun lakun rugs bachasin, nurun gama jamian kwenz kochasin, khunin gamishten kwenz gachasin, tamami las kun gama khodai shityan yod. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ كِدَسُ الْجِكُنَ قُلَا وَنْدَ كَرِيمِ دِي قُرْآنَ

کل بھی فیا فضائی ان لوگ سترس کھانے من دی تو سے جہاز پا روایتی دونے جوہاری ہتھیار نسکو کھورے چھے کھو دو تین ایڈوٹس ایر بیس امریکی فضائی ہوائی جہاز انی اسمائش دونے یرگیس تومی لسن سٹول بھی چھو مرکشی گن دیانگن بو خبرن چھومز

0: Nagy szakásványi kergélyeken ezer innyőt, de luxuskor lehagor egyenti hizmeti hálapcsöget, nyan mazat.
1: Andi drug addiction ya drug si benazir bi, egyenti szma ahandi qabil samjay bas, andi fiya shukuriya. Drugs po yana azir nagato, ya mati sma nyongchin, ya chemical nyongchin, ya khos num bichis, ya thung bichis. De chis po nchin, ade chis po agar ngates normal quantity ya dene chan, za nagato khor drugs, magar khong ates dos khor quantity chan zi, taki usse ngati body ka effect chit, dos khor effect chit agar ngates khor ten nagato, the effect is side effect yo withdrawal effect so do lang atis drug addiction zirne ya du zulen ki agar koi matis chemical ya substance ki chi sik lene ga du sik lene ki ya mentally ya physically ya psychologically adhik ya depend chan ko to do lang ata drug addiction zirchin abuse pu du in ki agar ngata chi sio man chi ya koi chemical chot du agar mi cha pata sun ki دو زانہ کدی زوخی چھند گزرے اگر کو خورس کھون سے دو چیز پر زانہ کا تو دو گلا جسن ڈرگ ابیوز بچا دا زغلا اگر دنس من پر ڈاکٹرز بھی سے کھا پتہ سن کی دو زوخی چھند کھا سخس نی دم نی دم زوخی چھند یا سخس موڈ پر سخس ٹھیک ری چھند دیکھنا او دو خوش اگر کو خود بخود کھون سے دو چیز پر زیادہ یوز من کا دو دل ڈرگ مس یوز چھن
2: کیسے
1: تو تمباکو زرنا یارا یا زرنا کا تو کھانی زرنا ایک دو ایون چن دی سب ٹاپ پہ دے علاوہ یارا اگر زرنا کا تو دے علاوہ متا مارکیٹ ان الگ الگ می کو چن مگر کیمیکل پو دے ان چن کی یا من کا تو الکحل چھنگ اتے زر یا من کو کین زر یا من یارا امفیٹامین زر ان ڈرگ کا تو ان چن یا میں نے کتو چھنگ پو خوران سوں دے علاوہ کینیبیز یا چرس دے چیز نوں چن دون چیز ہچن زمین اگر جس پہلا پہلا لین نہ کتو کھوئی پہلے کا سائیڈ ایفیکٹ چون چن یا ایفیکٹ چون چن دولا ایکیوٹ چیز اسٹین دیر یا پنر گیا پنر یا سخت کھارک لین نہ کافی ٹائم چلے نہ کتو دولا گاتے کرونک اسٹین ایکیوٹ پہ آنا چیون چن زمین پہلا پہلا کھوئی موڈ ان ٹھیک چھچن اگر کتو کھو سخت پریشان ہو نہ کتو کھوئی موڈ پو بڑیا چھچن کھوئی پرسپشن پو چیز چھچن مثال کے طور کھو سمبا تنگ چسپو یا تھوڑا کھو آرام چیز خوشی چھوچن ہلکے کھوئی سمبا فکر پو سخت ایک دیانو ایلیویشن چھچن یعنی مطلب دو بڑے چھچن چھنے دوسرا پہلا پہلے کے دوسرا افیکٹ چھچن مگر اگر کتو کلیا کلیا رس دو زندو کنا کتو یعنی دیکھا ڈیپینڈنسی چھچن قسم ترکنگی سکا ایک فیزیولوجیکل ڈیپینڈنسی چھچن ایک پیتھولوجیکل جیسے ایرس تمباکو زرنا کتو ڈیپینڈنسی چھچن اگر کچھ پہلا پہلا تھونس چاہے تمباکو تھوں یا کھانی تا سن کو پہلے کا ڈیپینڈنسی چن کلیا کلیا مگر بوڑیاں اصلی کا حقیقت زخم چن یعنی چی سچن جیسے کھانی ونی تا نہ کتو یا نا ماؤت اورل کینسر وغیرہ سچن یا تو سگریٹ اگر لین نہ کتو یا کتو نکوٹین کھورا اگر لین نہ کتو سگریٹ نہ گوسا نکوٹین ہوچن نکوٹین پاؤں مندہ کو سائڈ افیکٹ پہ سب سے زیادہ ان کی ایک تو کینسر وغیرہ لنگی کینسر وغیرہ دوسرا دے علاوہ باقی کینسر جتنا بھی کینسر ہو دیا میں نہ اسٹومک کی کینسر ہو یا میں نہ گیومے کینسر ہو دی لارج انٹسٹائن دونوں کینسر کا ہر چیز کا کوئی افیکٹ چک ڈیفینیٹلی ہوں چین ایک تو ٹوٹ پا یا متس سگریٹ زیر تیر زیرنا چلی میں شکل تھوں چین یا میں نہ کہ تو سگریٹ ہی باہری جگہ سے انک سیگار زین دے سب تھوں چین دے چیو زبان یارا اگر سگریٹ تھوں کو ٹوٹ پا کھو یری روم پہ لوس یارا یہ بیان چیو نہ کہ تو مس تھوں تھونیو نہ کتو دے تو روم پوکھری آلوس چھ نہ کتو تو تو پیان پی چیز پو ایکٹیو کھوے انگریڈینٹ پو ہوا آلوس آب کھو دے ات کھنی روم پیان چھ نہ ایران بات چھن لوت کھنی می سنگ چی بچن زبنا دو نانگول تی کھیر چین چھ نہ دولا ایک سائنس حسابی کرتا چین سیکنڈ ہینڈ سموکنگ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ یعنی ناز ما تھونس مگر یارس تھونس سیکنڈ ہینڈ سموکنگ چھ نہ کتو دو سنگ یاران زنا کتو او دے کا اثر چھ چین گاز اولا سگریٹ تھونیو ما تھونگن پاؤں دے حساب اثر چھچن جیسے کینسر وغیرہ چھچن یاس ریسرچ ہم بس دینے کا جیسے فیملی لیول کے چیز چھچن زمانہ کا تو کھوئیں نائی ماحول پر ٹھیک چھ میں چک یا میں نے کھوئیں آتاما کھوڑے سگریٹ ہونے چک یا برکہ کا تو دی چھچن پریگننٹ لیڈی ماتی معاشرانہ ماتھوں گا تا مگر بہر لچی ان چھچن زمانہ الکوہل پو جیسے چھاں پو انیس تھونے نہ کا تو پریگننٹ ہوتے ہیں تھونے کا تو پھری کا دے اثر چھچن

سود گھنٹے سنابین جتبین محسن حسین حسین شدنا میڈیا میں کہاں چاہ آکاشوانی کرگل کا نظرین وقت پہ پھر تو بجات رک چند آکاشوانی دہلی کا نا ہندی نا انگریزی خبروں دلے بیت

صوت خانه خدمت اهلف صوت کا زرخان پن من محمد علی ملا مچا زا کاشوانی کرگیل کا نظر نیو تو افس بو پھتے گا بجا ترک نے منٹ سم چنا نیس سون سوک سگت پنے پھے پروگرام تھو چگت پروگرام اسر تاں سے پھر چکان پن حکیمہ

0: چیچوه دی آرمی یران زینا سی ای پی ایف کار چومد گفتا آرمی آتی سی آر پی ایف یو پی ایس ایف یاد لداخچ کوڈ یاد الگ الگ دپارمن یاد کون الگ الگ بین دینو کون سی ای پی ایف کار کون آیشمان کار چوزن جوه دی کار پو کون کونتی آرمی دپارمن کوریان لنو چی دو اچھا آیشمان کارڈ پہ چوائن چی مین دو کنتی ڈپارٹمنٹ لیکن دی کارڈ پہ نا ایک کارڈ پہ اس کا کچیز کارڈ اس کا اپلائی بہت سامو دے کارڈ پہ اس کا اپلائی چچی مین یہ نا آیشمان کارڈ یہ نا سی پی ایف کارڈ آرمی سی پی ایف کارڈ مطلب آرمی سو کا تو نہ کوئی زمجو سے کوئی آتام لنچن جیسے کہ کوئی بھوسی گوت آرمی لاتا سکوٹ نہ ہونا کوئی سی پی ایف کارڈ کوئی آتام کوئی آنے کوئی فنگ آمی سی پی ایف کارڈ لنچن ہے کہ آرمی سی پی ایف کارڈ پاؤں امپنا لوکھا نے ہاسپٹل گاؤں میں ڈول بچو ہے دین کو ہیلتھ انشورینس 5 lakh سے اوپر ہو مت اراؤنڈ 20-25 lakh ہیلتھ انشورینس ہو مت
1: بخشی جو یلس منا فیس پر بس مولز آیوشمان کارڈ بخرا چین کا تو فن تو جو چی بس متا دی کنا فن کے لین منگن چس انزرے متا تس پس اجازت چتا من دگ جو دے فریز لجک پکا نظر او جو چھڑنگ مزرے تس پن سی آکاش ونی کار کے لیے سٹوڈنٹس کو چس لا السلام علیکم
0: بخشی جو یلس کا
1: دلت سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ کینن چیت پن محمد یونس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا ناکستا پروگرام چھنسے کا نونو اپیل اس کا تر سخ مسعود کے ین مزید
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم مدح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

یہ خاک کرب و بلا ہے جبی رکھو اس پر، یہ خاک کرب و بلا ہے جبی رکھو اس پر، گلے کٹائے گئے ہیں یہاں اذاں کے لیے۔

0: کربلا کی سرزمین کا ذرہ ذرہ زبان حال سے شہیدوں کی دل خراش داستانیں سنا رہا ہے, جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لقودق صحرا میں اپنی اور اپنی جگر پاروں اعضاء و اصحاب کی قربانیاں پیش کر کے حق و صداقت کے علم کو رہتی دنیا تک سر بلند و قائم کر دیا. کون جانتا تھا کہ یہ آواز جو سیر الشہداء نے بلند کی تھی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گی. کربلا کی عظیم قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ شہداء راہ خدا کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا.
1: کربلا کا واقعہ بس ایک درد بری کہانی نہیں تھا, بلکہ اس میں انسانی زندگی کے جراثیم مضمر تھے. جب ہی انسانوں کی دنیا میں اس کا چرچا ہوتا رہا اور پھیلتا رہا, آج بھی دنیا کے حصوں میں حسین علیہ السلام کا غم سنایا اور منایا جا رہا ہے. 61 ہجری میں کربلا کی زمین پر جو قربانی دی گئی ہے اسے 1400 برس ہو چکے ہیں. اس 14

0: اور بے شمار مقتولین کے غم میں نالہ و فریاد کی آوازیں بھی بلند ہیں، مگر نتیجے کی کامیابی نے قانون کو اس طرح آوازوں سے بند کر دیا ہے، اور شراب کے دور کے ساتھ فتح و ظفر کا نشہ سب کو بے خود بنائے ہوئے ہیں۔ یقین ہے کہ آپ سینے میں ایک شریف انسانی دل رکھتے ہوئے اس لیے اس منظر کو دیکھ کر خوشی میں شریک ہونے کے بجائے نفرت و حقارت کے جذبات محسوس کرنے لگو گے۔ آپ کا ضمیر ملامت کرے گا اور آپ کی انسانیت چیخ اٹھے گی، بلا وہ فتح بھی کوئی فتح ہے جسے کم از کم 30,000 کی فوج 72 بھوکوں اور پیاسوں کے مقابلے میں اپنے لا تعداد سپاہیوں کو کھو کر جنگ مغلوبہ سے حاصل کرے۔
1: وہ 72 فوج جن میں سب لڑنے کے قابل بھی نہ ہو، بلکہ ان میں 80 برس کا بوڑھا اور 6 مہینے کا بچہ بھی داخل ہو، کیا اس فتح پر ناز کرنا انتہا درجے کی کم ظرفی اور پز نگاہی نہیں؟ کیا یہ فتح حقیقہ فتح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ شکست ہے جس کی گرد مذلت اسی کی فوج اور اس کی ظالم حکومت پر ہمیشہ کے واسطے چھائی ہوگی۔ یہ خیالات یہاں کے ضرب و نشاط کے سامان، خوشی و مسرت کے شادیانوں اور نالے و نوش دلچسپیوں کو ایک حساس دل کے لیے بے کیف بنا دیتے ہیں۔
0: جی گھبرانے لگتا ہے اور بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ یہاں سے نکل کر میدان کی کھلی ہوا میں سانس لے کر غم کو کم کیا جائے۔ ادھر نہر فرات لہریں لے رہی ہے، پانی دور سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ راستہ صاف ہے۔ وہ پہرا جو 3 دن سے پانی پر بٹھایا ہوا تھا اڑ چکا ہے، وہ ہزاروں سپاہیوں کے پہرے جو رات دن جمے رہتے تھے آج ہٹا چکے ہیں، اس لیے کہ وہ شیر جن کی نیند جاں بنانے کے لیے پانی کی بندش ہوئی تھی لٹ بڑھ کر ساحل فنا کے اس پار پہنچ چکے ہیں۔ دریا کا کنارہ پریشان دل کے سکون کے لیے بہترین جگہ ہے، مگر دریا کے ساحل پر خون کی بو آ رہی ہے۔

0: موت کے قدموں کے نشان ہر طرف نظر آتے ہیں، کسی شیر کی ناروں کی صدا اب گونج رہی ہے، گرے ہوئے خون کا سلسلہ رہنمائی کرتا ہوا آگے لے جاتا ہے، قدم ٹھٹکتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، ایک لامعلوم رب کا احساس دور باش کی صدا دیتا ہے، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ترائی میں ایک شیر آرام کر رہا ہے، جس کی گرد و پیش بہت دور تک ساحل کی تمام ریت خون سے پھیلا ہوا ہے، جسم تمام زخموں سے چور ہے، سر شگافتہ ہے، ہاتھ دونوں جسم سے جدا ہے، مگر کٹے ہوئے ہاتھ کے شانہ میں مشک کا تسمہ اب تک فنزا ہوا ہے،
1: وہ مشک جس میں سوراخ ہے اور اس کا پانی تمام بہ چکا ہے، جس نے بہادر کے جسم سے بہے ہوئے خون کی روانی میں اضافہ کر کے زمین مقتل کو دور تک رنگین بنا دیا ہے، ڈھال تو بہت دور پڑی ہے مگر تلوار دہن کے قریب ہے، جھنڈا جو ہوا میں لہرا رہا تھا اب وہ زمین پر ہے، مگر بہادر کا سینہ علم کا اب بھی محافظ ہے، یہ ہے علی کا شیر، حسین کا قوت بازو اور علمدار پیاسی سکینہ کا سقا بنی ہاشم عباس۔

السلام جو حسینی فوج کا سب سے آخری سپاہی تھا, جس نے سب سے آخر میں حسین علیہ السلام سے اجازت جہاد طلب کی, مگر امام علیہ السلام نے پھر بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی, فقط بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے سبیل کرنے کا حکم دیا.

علی اکبر کو دیکھتے ہی دل میں علی اصغر کا خیال آتا ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ جسے حسین علیہ السلام نے قربان گاہ شہادت میں سب سے آخر میں پیش کیا تھا، جو پیاس سے جان بلب تھا، مگر پیاس اس کی پانی سے نہیں بلکہ پیکا تیر سے بجھائی گئی۔ ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی شہیدوں میں نہیں ملتی، ہاں زمین پر ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، یہ اصغر کی تربت ہے۔ اس بچے کو خود امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد دفن کر دیا تھا، شاید اسی لیے کہ امت رسول کا یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی غیرت کو خود اس منظر کے سامنے رہنے سے شرم دامنگیر ہوتی تھی۔

0: ان خصوصیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے شرافت کی جان، انسانیت کی روح، صداقت کا مجسمہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی، علی کا فرزند حسین علیہ السلام، وہ حسین جو کربل کے مجاہدین کا سربراہ اور اس ہمیشہ یاد رہنے والے کارنامے کی مرکزی شخصیت ہے، جس نے جان دے دی مگر حق و صداقت پر آنچ نہ آنے دی، جس نے عزت اسلام پر اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ بقول خواجہ معین الدین چستی رحمۃ اللہ علیہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اثر نو بنا قائم کر دی۔
1: آج حسین علیہ السلام مظلوم کا نام علم بردار آزادی و حریت اور حق و صداقت کی حیثیت سے دنیا کے ہر انسان کی زبان پر ہے۔ نہ صرف انہی ہی انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں بلکہ بیگانے بھی ان کے کارہائے نمایاں کی تعریف میں رب اللسان ہیں۔
0: امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کا سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، عزیز و اقارب ذبح کیے جا سکتے ہیں، ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو سکتی ہیں، ان کا سر کاٹ کر نیزوں پر سوار کر کے جلوس کی شکل میں شہر بہ شہر پھرائے جا سکتے ہیں، عظمت سیراؤں میں بسنے والی بیویاں قیدی بنا کر بے مقنع و چادر بازاروں اور درباروں میں پھیرائی جا سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کا سر غیر خدا کے آگے نہیں جھک سکتا۔
1: جب تک ظلم و استبداد کی ایک بھی رمق باقی ہے، جب تک ملوکیت اور غلامی کے امتیازات قائم ہیں، حسین کا مشن زندہ ہے اور ان کے کارنامے مشعل ہدایت کا کام کرتے رہیں گے۔
0: اے کربلا، تجھ میں آفتاب امامت ڈوب گیا،
1: ماہ رسالت دفن ہو گیا۔
0: اے کربلا، یہاں علی اکبر کی جوانی لٹ گئی،
1: یہاں علی اصغر کا گلا چھت گیا۔
0: اے کربلا، عباس علمدار سقائے سکینہ کے بازو کہاں گئے،
1: اون محمد کیا ہوئے، قاسم کہاں کھو گیا۔
0: اے کربلا، تم نے سیدانیوں کو لوٹ لیا،
1: تیری زمین آل محمد کے خون سے سرخ ہو گئی۔
0: اے کربلا، تیرے ذرے ذرے کو سلام کرتا ہوں،
1: تجھ کو سلام کرتا ہوں۔
0: بقول ثنا اللہ منشی،
2: بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے ثنا تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے ثنا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔

اردی فیچر تشنا بن چت بن مقتل کربلا پر ایک نظر فیچر بکھان پین من محروم ثناء اللہ منشی یانگ فروچ خان محمد حسن اسکرینہ گلزار حسین میڈیا میں کانچ از آکاشوانی کریل گھن زیر وقت و خبر سن سکھ پور کی خبر مذہب

بيج من دون باركينج السهوليات تونيكا سلفا بسير بسبت بسير جبنا ديبتي كوميشنريس متعلقة محكمة لور تنبون ينبو كم سنة قانون الجدو البزري انتانسين غرفتنا امتحان تنخانوني دكسيروني غل امتحاني پرچان ستونغسوس نيامبو مركز ان ساقبالب چوبي غل دون امتحان لنمي فيا عملاني غل دون ايتساتسا غلانوني تاروكس بسين غرس بانوك ادي سي كرغل ترافيك پليسي هل كارون ادي توريزم محكمة تعليمي نمائندان اكزيكتيو انجينر دون اي محكماني نمائندان جكسوتين زلا کرگیلی شربان نچون نن مت چن سسکان ال جوکسون ہاگو تان چو پی فیا دونا ہنس پر چنون لسکت تان می تونی کا زلا پولیس کرگیلی شخصنا بیما تان شغال علی کا سویک ایکشن پروگرام ان ال جون سٹولی نت پی فرما چنگ ہنس پر چنون ننوک بومونی والی والی لجو گز دور پو درنگ رین چن کرگیل وومن ٹیم دونا لداخ والی بال ایسوسی ایشن بومی ٹیم پی بارنوک سسے رین چن کرگیل وومن ٹیم ارگل تھوپ سے جنا چوسلا گچھانی لجو گز درپوس کرچن لاتونا ٹی آر پی بارے انورت سے ٹی آر پی ارگل تھوپسین سوک ایکشن پروگرام ان نو جونس فٹ بال آرچری دون بیڈمنٹن از دورن ملکھوں سین دیز دورنی لجو گی جاپے کا ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار فیسپٹ ان فیز اس نے گجک سوت پین یو ٹی لداخی ہنس پرسونی محکمہ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی ڈی ایس پی عنایت اللہ ڈی ایس پی ڈی آر ٹن ڈب درجے لداخ پولیس اہلکاروں دونوں ہنس پرسن و محکمہ نگلاز بخان عملہ نو دی لجو کی اس دور نی برت لین میفیا جکس اتخن دیواس پہ خطاب ڈپٹی کمشنر اس ونر نہ رنر اپ ٹیم اللہ مبارکباد فروت چگن ضلع پولیس چوسنا شربن نہ چون ہنس پرسن و نسترولی کا لرسوخ سنشی دینا تھاغرن جب پی فلوکس بچے کا ستودرا بسد کونز اس کی ہنس پرسن و اتی سسکن چھچا پویگن گاو استرولی کا ننمت لشان ہنگمبو سماجی فرمچگ لرسوخ سنشی دینا تھاغرن لشان جناب راکیش کمار اس محکمہ پولیس سنون اس دورن مل چون خانون دونا خاق لین خان گنگ ماو جوزر بسون لجوک پی کا فیس پاڈون فوز گیل خاون ریال خانون دونا رنر اپ لوس خانون لا ٹرافی زگو سے تانسین سنکو سب ڈویژنی نمبردار ایسوسیشن ای شخص نا خوائی اجرا تنگن سے یو چے لوگ پار لا ہر تالوے اعلان بسد پر کچی کنا کنور دونا امبے کنا ایچو سب پی فرما چی گم یلونی نمائندان از جس کی نمبردار ان لا دریل زباریش مولستان چگنا غبیا تنخواید گاو خوائی فیا چھوک بس مت پین ایسوسیشن از ارسد کی تمام انتظامی رخصن جگ چوکے پہ ملتوی لوشین تاکہ کھوئے دی اشمان اسکور اللہ ایس ڈی ایم اترو آلہ حکام سپا یاد داشت کل چینک انتم ہنگنک دی ہرتال پہ لغچپ سفیہ نمبردار گنگ بس جگا کھر لکس بچائن دی واصلہ کھوئے کریکٹر ویریفیکیشن پاسپورٹ نتو تیوت پی لسون دونا یولی تھوکے کا امرجنسی رخص پر چپی لسونی سنگا بچائن کرپوکھر لا سرحیان سفیا چھکن انیس دیر بنیادی سہولیات گن سے یوچے دونا ماحول اس تم لکس بار گوشا یوچے کا چرخا بسد کونس دیر تھوں می لکھ موچو میں چاو چھکرا میں چاؤ دونا کلس خان نی چلا گنفاں میں ملسا میں چا چوس گپ شتن ضلع انتظامیہ سپا لپ چک سین کونس کرپوکھر سپاں پینک لکھ سکھ سن کم سن یوچے کان سنٹے چرخا بین ضلع انتظامیہ دی جنگ پینک لکھ سکھ پہ مہم مل کھیوں مار گوشا دک زرین درنگ امریکی فضائی اڈے کنا بی 52 بمبار جہاشک چک فرر گی اپنا گلو غیوں سے تباسوں سے دین جونے اتخن مندر گیت کا شیسین امریکی فوجز سوشل میڈیا پلیٹ فارمی کا بیان چین ازرست کی دی جہاز پو متوگی تس سو چک شک نا منٹ نشی کا ایڈورڈز ایئر فورس بیس کم ننگی مر اللہ یک تک بتیوں سے دیر گی اپنا شخص مبسے رخص پر چک پی سپان ستنگ لکسفیا کلس خانین سنا میں آنا تھا میں منظر پہ انک جہاز اڈے رن وے چھانی تھانگ پہ آنا تتپا مانگ میں بین اتمن ہاتھی سے ارگی اپنا جہاز اڈا بن بسے جہاز گاؤں میں ایمل سانی فیوکس لال زخسین دیا بارے انک بی 52 تھاک رنگز مل سان سپا بم رگیا بھی کیو دیوت یوت خان جہاز ان گاؤں 1955 انک کل بی فیا فضائی انک سترس خان ان من دی زخسی جہاز پا روایتی دونہ جوہری حیتی آرنگ اس کو خوری چھے کیو دیوت ان ایڈورڈز بیس ایئر بیس امریکی فضائی ہوائی جہاز آزمائش دونے یرگیس تومی لسن ڈل بیچ ہو مرکشین کسطا نمزہ اسکول درنگ کرگیلو ان نمزہ اکھوریلوز دوز بسے درنگ ماسات سکیتلوز پی تک پو نشور چاگا آشار ایش بی ڈگری سلسیز یا گندی چان لچات بری تک پو رگیت آشار ایر گو ڈگری سلسیز ریکارڈ سون لیا درنگ ماسات سکیتلوز پی تک پو نشو آشار ایر سم ڈگری سلسیز یا گندی چان لگران چات بری تک پو جبجی آشار ایر گیت ڈگری سلسیز ریکارڈ بسد دراس لدرنگ ماسات سکیتلوز پی تک پو نشور چاگ

0: وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمنگ سننا یمبو گرخچا ان خوری سنگس پیرون یوں می آدیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاش وانی سٹیشن گنگماس دی پروگرام پو یمبو نشر بچائن دو مین ماہ دور درشنی یوٹیوب چینل دونا پرسار بھارتی ایپ نیوز آن ایئر کا دی پروگرام پو نشر بچائی ایتو جگ پزت یوں می آدیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی بات
1: رنگی بزنس ان لسکے تنگ مفیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلن ان لوکل ان یا فیولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو دارین ینتیس ننگ یا دفتر یا ہٹی کجوک سنن بانگ ینچائن آکاشوانی گا کیندر چکی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل ان کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگ ان سے ہوت
2: مجھے آکاشوانی کرگل کا نظر پوشا میں بازار آکاشوانی سری نگر کا نا اردو خبر نا تبصرہ ریلیبیت
3: کالج میں مارک شیٹ فوٹو شاپ کر کے پاپا کو دکھاتا تھا کل میں نے لائٹ بل پر زیرو اماؤنٹ دیکھا تو سوچا اس نے پکا فوٹو شاپ کیا ہوگا ورنہ زیرو بجلی بل کیسے پاسبل ہے پوچھا تو بولتا ہے بھیا سب اوپر والے کی دیا ہے سولر پینل ہے نا میں نے کہا او یہ صحیح ہے بیٹا
4: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ آئی این
5: ہر گھر سوریہ گھر
6: یار کوئی ایسی لائف انشورنس پالیسی بتاؤ جس میں کم پریمیم ہو بونس بھی اچھا ملے اور بھروسے والا بھی ہو
7: ٹی ایل آئی ہے نا
8: سرکاری کرمچاری کے ساتھ ساتھ سبھی پروفیشنل گریجویٹ اور ڈپلوما ہولڈرز لے سکتے ہیں پی ایل آئی پالیسی کا فائدہ اور ساتھ میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا بھروسہ بھی اپنے نزدیکی پوسٹ آفس سے آج ہی سمپرک کریں یا لاگ ان کریں انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں تجم الاندرابی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی جی سیون اجلاس میں شرکت کی غرض سے پہنچ گئے فرانس کے شہر ایویان۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوگ بھون سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک کا 15واں شمارہ کیا جاری۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں 26,50,00,000 روپے لاگت والے دو بڑے ایس ٹی پیز کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کل سے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی سیون اجلاس میں شرکت کی غرض سے فرانس کے دو روزہ دورے پر ایویان پہنچ گئے ہیں۔ فرانس پہنچنے پر وزیر اعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ عالمی نوعیت کے کلیدی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ اس سے پہلے ایویان کے سفر کے دوران وزیر اعظم جینیوا سوئٹزرلینڈ بھی گئے، جہاں ہوائی اڈے پر وہاں کے صدر گائے پرمیلن نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان شراکت داری کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی مسلسل ساتویں مرتبہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ بھارت مجموعی طور پر 13ویں بار جی سیون اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے جموں کشمیر کا دوروزہ دورہ مکمل کیا ہے۔ انہوں نے جموں میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں کلیدی نوعیت کے قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کر کے اس کے مختلف مقامات پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں جموں کشمیر میں 20,000 کروڑ روپے کی لاگت سے 700 کلومیٹر لمبی شاہراہیں مکمل کی گئی ہیں، جبکہ 50,000 کروڑ روپے کی لاگت والی 2,300 کلومیٹر لمبی سڑکوں پر کام شد و مد سے جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوگ بھون سری نگر میں ایک تقریب پر شری امرناتھ جی یاترا گائیڈ بک کے 15ویں ایڈیشن کا اجرا کیا۔ گائیڈ بک کا رواں سال کا ایڈیشن یاتریوں کے لیے ایک اہم معلوماتی رہنما کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں سہولیات، حفاظتی ہدایات، یاترا کے ضوابط، رجسٹریشن کے طریقہ کار، طبی سہولیات، رہائش کے انتظامات اور ہنگامی رابطہ نمبروں سمیت لکھن پور سے گفا تک دونوں راستوں سے متعلق جامع معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ایل جی نے عقیدتی سیاحت کے تجربے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹوریزم فیڈریشن آف جموں کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے بالتل میں کیے جا

0: رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے شردھالوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ یاترا کے تجربے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. ڈیپوٹی کمشنر گاندربل جتن کشور, ایس ایس پی گاندربل سدھان شدما اور کئی دیگر محکموں کے افسران ان کے ہمراہ تھے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں گندے پانی کے ٹریٹمنٹ کے نظام کو مستحکم کرتے ہوئے 26,50,00,000 روپے کی لاگت والے دو بڑے سیوریج پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان میں براری نمبل سری نگر کا 17.08 صلاحیت والا ایس ٹی پی اور چھتبل سری نگر میں 2.5 ایم ایل ڈی صلاحیت والا ایس ٹی پی شامل ہے. اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا کہ گندے پانی کی سائنسی بنیادوں پر نکاسی اور لوگوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. تقریب پر وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلموانی کے علاوہ کئی ارکان قانون سازیہ اور انتظامیہ کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے. مختلف حلقوں کے اسمبلی ممبروں نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے اپنے حلقوں کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل ان کی نوٹس میں لائے. ان میں افتخار احمد, رفیق احمد نائک, حسنین مسعودی, جاوید ریاض بیدار, خورشید احمد شیخ, ارجن سنگھ راجو اور غلام احمد میر شامل ہیں. وزیر اعلی نے عوامی نمائندوں کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا. وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں آئے سری نگر میں سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 84ویں میٹنگ منعقد ہوئی. اس موقع پر ایس ڈی اے کی طرف سے عملائے جا رہے بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ سری نگر ماسٹر پلان کی عمل آوری پر بھی غور خاص کیا گیا. وزیر اعلی نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ تمام پروجیکٹوں کی میعاد بند مدت کے اندر تکمیل کو یقینی بنائیں. پرسنل عوامی شکایت اور پینشنز کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 59ویں پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشاپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ ڈی او پی پی ڈبلیو محکمہ سبکدوش ہونے والے ملازمین کے لیے اس طرح کے کاؤنسلنگ ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ ان پینشنروں کے معیاری حیات میں بہتری لائے جا سکے. تقریب کی حاشیے پر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
1: ڈیوٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف جے این کے جتنے ملازم اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ آف پینشن پینشنرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا. اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے, یہ جو اس میں جن کے مارفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو, اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا. ایک ایم او یو ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر یہاں پر سیلریز کے اکاؤنٹس جموں کشمیر بینک میں رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے اور اس سے اس طبقے کو جو پلس 60 کا طبقہ ہے ان کو راحت بھی ملے گی, سہولت بھی ملے گی.
0: اس موقع پر جموں کشمیر بینک کے ایم ڈی امیتابھ چٹرجی, ڈی او پی پی ڈبلیو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرمود کمار اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے. ڈویژنل کمشنر جموں راکیش کمار نے ایک میٹنگ کے دوران سالانہ کھیر بھوانی میلہ یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. یہ یاترا 20 جون کو نگروٹا جموں سے روانہ کی جائے گی. انہوں نے ڈی سی رامبن کو ہدایت دی کہ وہ شردھالوں کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب رکھیں. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو کے ساتھ آج سول سیکرٹریٹ جموں میں کئی عوامی وفود نے ملاقات کی اور اپنے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے. وزیر موصوفہ نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. انہوں نے افسروں کو موقع پر ہی ہدایت دی کہ وہ تمام مستحقین کو سکیموں کے دائرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. جل شکتی اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں آل کشمیر ہاؤس بوٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ حکومت ہاؤس بوٹس کو تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ایسوسی ایشن کے چیئرمین منظور احمد پختون نے وزیر موصوف کو ہاؤس بوٹ سیکٹر کو درپیش مسائل سے روشناس کرایا. لوک سبھا کے سپیکر اوم برلا نے آج سمویدھان سدن نئی دلی میں قومی سطح کے وکست بھارت یوتھ پارلیمنٹ 2026 کا آغاز کیا. اس موقع پر نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا بھی موجود تھے. اس تقریب پر ملک بھر سے تعلق رکھنے والے 757 یونیورسٹیوں اور اداروں کے نوجوان نمائندے شرکت کر کے وکست بھارت 2047 کے نظریے سے متعلق اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کل سے محرم الحرام

0: مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے قمری سال 1448 کا آغاز ہوگا. محرم الحرام کے دوران ہی 10 محرم کے روز میدان کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اور اپنے رفقا کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کل سے وادی بر میں عزاداری اور حسینی مجالس کا انعقاد بھی ہو رہا ہے, جس دوران کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس مقدس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے مولانا سید محمد اشرف کاملی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
1: ماہ محرم الحرام اپنی سعادت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی مہینے سے ہر اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت و حرمت کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا اکرام و احترام بہت اعلیٰ ہے, جس کو عرف عام میں عاشورہ کہا جاتا ہے. اگرچہ اسی روز کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی روز اللہ تعالی نے محیر العقول کارنامے انجام دیے ہیں, مگر یہ یوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے اہل عیال کی بے مثال شہادت سے عاشورہ کے نام سے مشہور معروف ہے, جن کی شہادت حق و باطل کو پرکھنے کا ایک عظیم الشان پیغام فراہم کر رہا ہے.
0: ملک بھر میں ان دنوں کھیت بچاؤ مہم شد و مد سے جاری ہے. ابھیان کے تحت زرعی زمین کی زرخیزیت اور صحت برقرار رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں کسانوں میں جامع بیداری پیدا کی جاتی ہے. جموں کشمیر میں بھی اس اہم ابھیان کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں اور کسانوں کو زرعی زمین کو تحفظ بخشنے سے متعلق اختراعی اقدامات سے روشناس کرایا جا رہا ہے. اس حوالے سے محکمہ زراعت کشمیر کے ڈائریکٹر سرتاج احمد شاہ نے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
2: اس پورے ابھیان میں جوڈیشس یوز آف فرٹیلائزرز, سوائل ہیلتھ انالیسز اور اس کی سوائل ٹیسٹنگ کر کے زمینداروں میں یہ سوائل ہیلتھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ان کو سمجھانا آپ کو کن اجزاء کی ضرورت ہے ان کھیتوں میں, وہی اسی تناسب سے ریشو کے حساب سے وہ کھادیں ڈالی جائیں گی, اور نیچرل فارمنگ کا زیادہ استعمال کرنا. جو سینٹرلی اسپانسر اسکیمز ہیں, جہاں کہیں بھی ان کی کمی رہی ہے ان سارے اسکیمز کو سیچوریٹ کرنا, جیسے کہ پی ایم کسان, کے سی سی, اور جو بھی ہمارے یہ زمیندار بھائی ہیں ان کو ہم ہر جگہ یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ کم سے کم ان پٹس کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں.
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام,
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدتر بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور نظر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
4: یہ نشے کی لت جو ہے یہ انتہائی خطرناک ڈیزیز ہے, پوری سوسائٹی کو یہ تباہ کر رہا ہے. اس کے کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ ایک تو فائنینشل لاس ہو رہا ہے, دوسرا لیور فیلئر ہو رہے ہیں, وائرل انفیکشنز ہو رہے ہیں جو انٹراوینس ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں, ان میں ہیپاٹائٹس سی آج کل بہت پھیلا ہوا ہے, ہیپاٹائٹس بی بھی ہے, ساری چیزیں جو ہے یہ ڈرگز کی وجہ سے ہے.
0: پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے سوپ شالی کو کرنا کے نثار احمد گگرو نامی ڈرگ سمگلر کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کیا ہے. پولیس نے ضلع کے دیگر علاقوں میں اسی طرح کے 7 سمگلروں کے خلاف بھی کیس درج کیے ہیں. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے چرسو اونتی پورہ کے نثار احمد کھانڈے نامی ڈرگ سمگلر کی 2.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے. اسی طرح کے ایک اور کارروائی کے دوران پولیس نے نندریش کالونی مسلم آباد سری نگر کے سکندر فردوس نامی ڈرگ سمگلر کے 80 لاکھ روپے مالیت کے مکان کو اٹیچ کر دیا ہے. کرالکھڈ پولیس اسٹیشن نے میٹ گنڈ, کنل ون, بجبہاڑ, اننت ناگ کی غلام حسن بٹ نامی ڈرگ سمگلر کے 70 لاکھ روپے مالیہ کی رہائشی مکان کو اٹیچ کر دیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو پوری دنیا کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے. ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کر کے دونوں ملک عالمی امن اور استحکام

0: کی جانب ایک نئی تاریخ رقم کریں گے. دریاسن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے گرو ارجن دیو مہاراج کی برسی پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ صدیوں سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی قدروں کو مستحکم کرنے میں پیش رہے ہیں. بی جے پی کے ترجمان اور بین الاقوامی امور کے کنوینر گورو گپتا نے آج بسولی کٹھوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مودی سرکار کے 12 سال نے بھارت کو ایک نئی طرح دی. انہوں نے کہا کہ ان 12 سال کے دوران ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچہ، انتظامی اور دیگر شعبوں میں نمایاں ترقی دیکھنے کو ملی ہے. ایم ایل اے کشتواڑ شگون پریہار نے آج ضلع اسپتال کشتواڑ میں 1.5 ٹیسلا ایم آر آئی سہولت کا افتتاح کیا. یہ ایم آر آئی سہولت پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ نے سی ایس آر پہل کے تحت قائم کی ہے. مولانا مرزا اکمل الدین بے خان بدخشی رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی. اس تعلق سے ان کی زیارت گاہ درگاہ اکمل حول میں آج ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس منعقد ہوئی جس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیر میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: سمعین آداب. آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں. شری امرناتھ جی یاترا صدیوں پر محیط تہذیبی روایت، باہمی احترام اور اجتماعی ہم آہنگی کی ایک روشن علامت ہے. ہر سال لاکھوں عقیدت مند برفانی بابا کے درشن کے لیے اس خطے کا رخ کرتے ہیں اور اس دوران پوری وادی ایک عظیم انسانی، انتظامی اور سماجی سرگرمی کا مرکز بن جاتی ہے. آنے والی یاترا کے پیش نظر جس پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ حکومت، سماجی تنظیمیں، رضاکار ادارے، سیکورٹی ایجنسیاں اور مقامی آبادی سب مل کر اس عظیم مذہبی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے ایک مشترکہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اس تعلق سے مختلف تیاریوں کا مقصد یاتریوں کو ایک محفوظ اور یادگار تجربہ فراہم کرنا ہے. یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی، سڑکوں کی بہتری، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی مراکز کا قیام، ہنگامی خدمات کی دستیابی، مواصلاتی نظام کی بہتری اور قیام و توام کے انتظامات جیسے اقدامات اس وسیع منصوبہ بندی کا حصہ ہیں. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، نگرانی کے مؤثر نظام اور موسمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوصی حکمت عملیوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ دشواری کا بروقت مقابلہ کیا جا سکے. یاترا کے دوران ہزاروں افراد کی نقل و حرکت کو منظم انداز میں چلانا ایک بڑا انتظامی امتحان ہوتا ہے جس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے. سیکورٹی کے میدان میں بھی غیر معمولی توجہ دی جا رہی ہے. مختلف اداروں کی جانب سے مشترکہ فرضی اور ہنگامی مشقیں قدرتی آفات سے نمٹنے اور رابطہ کاری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یاتریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. ان مشقوں کا مقصد مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا بھی ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مربوط کارروائی ممکن ہو سکے. اس طرح کی پیشگی تیاری جدید انتظامی سوچ اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی کی عکاس ہے. اس پورے عمل میں غیر سرکاری تنظیموں اور فلاحی اداروں کا کردار بھی انتہائی اہم ہے. مختلف سماجی و رفاہی تنظیمیں یاتریوں کے لیے مفت طبی خدمات، لنگر، رہنمائی کے مراکز، امدادی سرگرمیوں اور انسانی ہمدردی پر مبنی دیگر خدمات کا اہتمام کرتی ہیں. یہ ادارے خدمت خلق کے جذبے کے تحت بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. ایسے اقدامات نہ صرف یاتریوں کی سہولت کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھائی چارے، ایثار اور باہمی تعاون کے جذبات کو بھی فروغ دیتے ہیں. یاترا کے مثبت اثرات صرف مذہبی یا روحانی پہلو تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے معاشی اور سماجی فوائد بھی نمایاں ہوتے ہیں. مقامی تجارت، سیاحت، ٹرانسپورٹ، دستکاری، ہوٹلنگ اور دیگر شعبوں کو نمایاں فروغ حاصل ہوتا ہے جس سے ہزاروں خاندان کے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹے تاجروں، مزدوروں، ڈرائیوروں اور مقامی کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک اہم معاشی سرگرمی ثابت ہوتی ہے. اس طرح یاترا علاقائی معیشت میں نئی جان ڈالنے اور معاشی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. سب سے اہم پہلو کشمیر کی وہ روایت ہے جسے صدیوں سے رواداری، مہمان نوازی اور انسانی احترام کی بنیاد حاصل رہی ہے. مقامی لوگ ہمیشہ کی

منور بدائنی کا کلام آپ سماعت کر رہے ہیں قاری واحد ظفر قاسمی کی آواز میں. اگلا نعت ہم نے لیا ہے قاری واحد ظفر قاسمی کی ہی آواز میں. کلام ہے عشرت گھوتری کے.

0: پی کا آغاز کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا یو پی آئی کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے. بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف سیون سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا. میزبان فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے. ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے. فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے ممالک بن گئے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ لیڈران صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے جمع ہوئے تھے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلی سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا. وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایل نینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے، دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا. جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی، جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا. آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا. لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا. اس کارروائی میں 100

دہشت گرد ہلاک ہوئے. ادھر سات پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے. ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے. این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم جے سی ایم پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا. یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے. ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی. امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڈیشہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی. بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے. 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے. بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویا میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور

آکاشوانی کرگل جو شنا پروگرام پورارگی سو مخورو مختار زاہد سو مشوخانو پروگرام کنڈن گرارے کا سزارے ما ملارے دی دی جارے بھٹر مئی سلام دبو نہ جانی دگ گہنو جارے کا سزارے سو کون گہنے تو کا مشٹی ہو بیا تنے توم توم دش جا تو بچال والو ساتھ ان زندگی دے سی مشٹارے کا نکالو کی جماعتے بجاو ہنت میڈی میں پزلے شل کا چربے کا چور کلو ہارٹس میڈی میں سس شل کا چربے کا چور کلو ہارٹس ایف ایم شل شل ایک میگا ہارٹس تو رے نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ کام جا سوس کون نیو ہنت آکاشوانی کرگل سو مخورو ہنو مختار زاہد جارے کا سزارے شنا پروگرام میں سیر انی زل جہانی بوٹو یر سوس مش کلے کنڈے بجات سدو فتو اکھان کھین لدستو بس نات تو کا سو مشو پیشتو کی جماعتے بجون آکاشوانی کرگل سو مخورو ہنو مختار زاہد سو مخورو

زر جیت مل جارے گا سزارے. ترسیلات زر اتائے روپائے تو گلا کہ سے درین ملک جو درین کوئی جو کم تھن جگ سے تو میں گوڑ بچو کار تو میں چھال بلو کار عزیز و کار اکنو کار چھننے آریا روپائے گھریلو اخراجات یعنی گوڑو اخراجاتی دش صحت گا رہائشو کار ضرورات ہیں تو پوری تھے بجنے لائے ترقی پذیر ممالک جا لاکھو سسو ساس خاندانی تو میں روزمرہ زندگی نکھلو نکاریو انی ترسیلات جا انیا روپائے جا منحصر بیانے درن ملک ہاک جگو کارو تو نے سنے خاندانوں کارو بنیادی ضروریات پوری دھوری کارو انی ایک اہم کردار ادا بینی جنو جی چنے روپائے خوراک کھونی بائی شل کھوئی تو نے علاج کا باقی اخراجات تھے بجنس دمو گو دشئی ترقی تعلیم کا فروغ ماں مال سے درنے کوئی جو بھئی ملازمت تھے تو میں چھال بھلو کاریو رنی تعلیم و کاریو رنی اخراجات کاریو روپائے شنرے کیرس سدے کرم تھنا تو نے انی نائی نسل رے تعلیمی میار بڑھ تھو نکاریو ایک میسر موقع صحت و سہولیات کا ترسیلات زر انسی بطلت خاندان جا بہتر طبی سہولیات حاصل بنائی اور رنے روگی تو نے سنو علاج و خرچ جیسے برداشت بجا ایک متو امپورٹنٹ کو میں کہو بہنوں لٹارے جا اپیار بہنی یعنی غربت میں کمی ہوتی ہے ترسیلات زر لیچے گوڑ کاریو غریب خاندان کاریو آمدنیوں اضافہ بہنوں تو نے غربت کم بینی ایسے کار یو اینو سے انو دیز شونگئی جونو چک پوری سرپولا کا مجا منیا تھے رضی گی تو نے بس تو میں ملے کی ہندوستان مجا گا انو بین الاقوامی خاندان نی ترسیلات زر انٹرنیشنل ڈی آف فیملی ریمیٹنس منی وانس تو جارے گا سزارے انے اصلی کمک مورک یا تانج بیسک نا تکنڈے بجون یا بسم اللہ

تی ترقی بلی منور سے عقل گی تو میں خدا بند کریمی دو نعماتو استعمال تھے گو اور اش بلا بس پشنس کی گام گام جا ٹریکٹر ہنی گام گام جا مشین ہنی اور باندھ ہونی اور انو ٹریڈیشنل فارمنگ کافی تبدیلی آلی یا تجارے آنے موتی نات کنڈے بجا یا بسم اللہ